0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 13, u Doboju i Zenici 14, u Bijeljini Tuzli 15, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 28 stepeni, u Tokiju je 26, u Atini 24, u Sidneju 20, u Rimu i Njujorku 19, u Madridu i Torontu 18, u Parizu i Štokholmu 14, u Londonu 13, a u Moskvi i Beču 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 13. septembar, bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini do 29 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak 15. septembar. Biće tokom prije podneva oblačnije, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Hercegovini do 18 i najviša dnevna od 20 do 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.

0: sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Mostaru, Zenici, umjerno zagađen u Doboju, Sarajevu, Bijeljini, Trebinju i Tuzli. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 19, 22 stepena, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, 23 u Zenici, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje može biti slabe kiše, dnevna temperatura između 20 i 25. U Hercegovini i do 30. Sutra je nedjelja, 13. septembar, umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 7 i 12, a dnevna između 21 i 26. U Hercegovini do 30. U ponedjeljak, 14. septembra, sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 8 i 13, a dnevnu između 21 i 26, u Hercegovini do 29. U utorak, 15. septembra, oblačnije prije podne, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Mleko 2 litra 2,99. Sok Coca-Cola litar 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede.

0: Tirana, Maribor.
1: Yeah!
0: Zagreb, Split.
1: Yeah!
0: Sarajevo, Banja Luka.
1: Yeah!
0: Podgorica, Nikšić.
1: Yeah!
0: Skoplje, Kumanovo.
1: Yeah!
0: Mitrovica, Priština.
1: Yeah!

0: Tirana, Maribor.
1: Yeah!
0: Zagreb, Split.
1: Yeah!
0: Sarajevo, Banja Luka.
1: Yeah!
0: Podgorica, Nikšić.
1: Yeah!
0: Skopje, Kumanovo.
1: Yeah!
0: Mitrovica, Priština.
1: Yeah!